0: Ioe Samoae, ua tasi oe, ioe nofo maia ia o autafa. Ia ole pesele na wa o fiwe wa aipo ai, e usuina le vi inga le, le pesele na ia afaye yeses ya uto lo si la fia, ia ole pese matango fiele na na usuina ele na au fai pese. Ia ma lie fo iupo lie pese e te mana tua i lava na ia utama. Ia o utama ma sanyo na matau ngale lue ne inga luenga. Ele sunga ia po oa po oa. Ia o papa moe tawaitia. Ia ai mai se foi. Ole sunga ya teito wa ulu. I upo nei pese fai mai e tau anga e oile pinko. Ia ai foi o tau pinko ele nei taimi a e ana ia utama pele. Ia mamuli ata walofa anga mo o tau. Ia male fafetai ia ana le seinoa o tau. Ele mafai ona o tau mafai. I se atu langa wa ia ile nei aso. Ia ai ono sae mai pia. Ai se itau mafai atu malo le atu no upele. Ia pe ona tu inatu se taimi wa sola. Ia ole nei taimi wa tausanga ua toe tolu. Masina ona tato faa solsolo tafoila ia e faa manuyanga ole kirismasi. Po ole faa ilonga ina ole kirismasi. Ia o taimi maana ia lava ma taimi lelei lava nei mo itato. E tato te to maana tuai. Ile amatanga nei tausanga se yo o mai lava i. I nei taimi o tausanga. Ia ma tatou tū, ma tilo tilo i tua. Po o fea ua o iaila tatou whaingamlanga. Ia po fea foi o loo ua whaasol solo ma loo whaasol solo iai. Le whaingamlanga o leo langa i le nei foi tausanga. I le toi tolo ma sina whai u nei tausanga. Ai tatou whailonga ma a tuli matai atu foi le tausanga fōu. Ia. Lua hafe lua sifun malfitu. Ia ai lea tatou te iai ile tausanga ole lua hafe lua sifun maliono. Ia ole vave ole alu ole ni tausanga ma isatou. Ia fai mai le upu e tu manu aile tu tau longolongo, e tupu le whatotua ile tau longolongo. Ia e whaftai lawa ne lau lau o mawhai eona vea o se fofonga mo moli o fautuanga e avatupea lawa pea mai ile nei ala leo wha epi vavalu tesi maletasi wha mo outou le atunu pele Samoa le atunu pele. Ia whaftai ai lailofa lea tua o tatou maua pia nei whamanianga e ala mai. I lene i ala leo whaafetai ai lātou uma o loo lango mai pia ma i soose tū ma soose vāenga i lene i ala leo. Ia whai mai se tasio upu po se tasio o nisi o mau sa o whaitau e lwa iaso tuana i whai mai o i tū la uma o le aso. E fofonga mai ai le atua i ati oe, le lua te salonia lona mta upe tolu fai upe tolu. I itu la uma ma minu te uma le aso, e popole le atua mo oe, mua mua peteru lona mta upe lima fai upe fitu. A o se kone uma o le aso, e alofa le atua mo oe. Yeremia mta upe tolu sumatasi fai upe tolu. Ia o nei mafofonga la iti nai fia tu ina atu nei taimi mo oe Samoa le atu nu upele tu wane yo au tafa i lau whainga malanga o le nei aso. Ia se tu langa foipo se e tō manatu iai a wale whenga i emi whi aumanga ruenga o le au auli. Ia e maise lava le nei taimi o le au auli tu lai me o tatou taimi o luas fulu minute. Sorry. Was full fitu nei minute wa te ai le tu lai se fulu ma le lua whenga i ei outou ma vai ainga o le awa uli. Ia, o te iloa le tā ua te leo si o tātou atu nu upele ia i tātou Samoa le atu nu upele e peila vana tu ina sa o atu lunga nei ala leo. Po le a lava tātou au maua i nei atu nu e su e lava le whaamalama ma tilo tilo atu i nai o tātou ainga ma lau whanua ma mea na tātou fofoa ma iei seitulo si o tātou atu nu upele o Samoa. O le hea wa uli nei o lo mo moli te le mai lo whaanga o le tamaitai o Marina Davis I lana pese wa ta ua o le awa. Samoa ele atinu upele mo au vai ainga o le nei hea wa uli. Fa a fonga fonga mai ma lalo lalo mai I le pese a Marina Davis e tu utu wai o tatou mafau fau ma tatou mafau fau I se o tatou atinu upele o Samoa. Le pese a Marina Davis wa ta ua o le awa.
1: I'm a couple of cockroaches, I'm a fighter, they're a bomb, I'm a couple of sweet, I'm a